ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang

Arteriosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa pag

0: medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sama

Usa ka manindot ngawit mga kaigalan atong napatalinghugan. Lumba. Usa ka nindot kayo no mga kaigalan o mga kaigsunan sa atong pagtuo. Padayon ta sa atong gitawag og lumba no nga giapilan. Kining atong lumba nga giapilan mga higala dili ni mao ang pag kinini ang pag sumbag og hangin mga kaigalan o mga kaigsunan kundi dili kini nakataya kung baga mga kaigalan ang kanini ang corona nga walay katapusang kinabuhi no dili basta-basta mga kaigsunan ang mahimong premium niini og ang nakanindot niini mga kaigsunan dili lamang usa ang makadaog kundi dili si bisan kinsa kadtong mulahutay hangtod sa katapusan mao lamang gayod ang makadawat ni anang maong ganti alang usab no sa mga balaan nga giandam sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan, magampo na kita alang sab sa giyas balaang espiritu. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaos kita sa ans mga langit. Ani ano sab ang imong alagad, nagapasalamat diha kanimo sa kahigayonan imong gihatag nga sa diin na makahimo usab pag saysay sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw nining mong istasyon. Ikaw lamang magapanalangin ini nga kini mahimong binhi nga mahitisok sa mata kasing-kasing sa mga tigpaminaw nga sa kaulihang mga adlaw kini mo tubo aron usab mahimo nga binhi sa kamatuoran nga mahimong makapa aghat o makapadayon sila sa pag-susi o pagpangalaga diya kanimo. Kanasayod sa among mga kapakyasan, tabangi lamang kami nga makahimo sa pagdaog, labi na sa among mga kaloyahon sa kinaiya. Kanasayod kung din kami nga pakyas, basta ligo na lamang among pagtuo, bisan pa man sa mga pagsulay, na maabot sa among kinabuhi kami makahimo sa pagbarog nga maligon. Palangin ni lamang usab ang mga nagabuhat ingon niini sa nagkalain-lain nga dapit, yung mga magwawali o ingon man usab sa mahimong mga magbubuhat. Ka mga panalangin nga usab mahimong malukop ang mensahe nga to usab sa tibuok kalibutan. Ikaw sa mga panalangin sa mga tigpaminaw o sa tagiya usab niini mong istasyon sa mga nagadumala usab niini. Kining tananong kisalig itugyan gilang mong madawat sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Kabisis ko ang say maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
3: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity,
3: sharing,
2: makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder. Medyo na ako'y problema sa akong mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og